أغنية هينة ولا صعبة؟ سهلة؟ بسمع صوتكم أنتوا عم تقولوا ولع ولع ولع. هيك نشوف. ولع ولع ولع. يلا قولوا. ولع وشبوا بنا. واشربوا كمان كمان مرة. ولعوا شبوا بنار